Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú þessi Svenning að lofta dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Baba, góðu skrúa herra er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjóla vanda hvað hefur herra er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Sunne kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsøyin Sjei. Så skrá á iktus.fo. Nú kemur sendingin Óra við Anjo Hansen.

Hesa lötnar som við hefum nú eru ævkjæra lötur. Þetta er lötur mellum deg og lúf som þarf að vitna hér í kvöld svo var það eitt fyrr og eitt nú. Að vera religiösur til að kjöra frelstur. Er að frelstur eða var að föddra nudjum. Til að hafa upplifað Jésús sem frelsara og hafa upplifað nudd lúf að þið einnaka spildur nudd som fer fram og í lúfin tjóðin. Og Jésús kemur kjött. Angað hjá tóginar veri svo torfförar svo nú rönt heimspolitist. Heimur liggur í önda og hann veri verandi út í önda indi Jésús frelsið þann önstaka og brøytir lúfið sjá þig önstaka. Og til þetta sem að slugt möti gangur út på, að slugt möti ekki undrahald. Að slugt möti ekki að religi öst sjálf. Þetta að spurningur deg í lúf, þetta spurningur evigt lúf, eller eviga glætan, eller eviga fortæping. Svo sem það. Þetta svo einfalt það. Og grøtt það. Og því það að við setja þetta upp og behenda matan,